0: Krenuli ste u kuharsku školu i trebate kvalitetnu opremu. Italunion, ali samo za školarce, ima posebnu ponudu. Jakne, hlače, kape, bandane i ostala oprema vrhunskog talijanskog proizvođača Toma uz čak 20% popusta. Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
1: Italunion.

0: Bistrisku.
1: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjani i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Početak tjedna donosi nove uštede u Plodinama. Naranča, kilogram samo 99 centi. Svježi njoki, 900 grama, euro 99. I skoti riža dugog zrna, kilogram euro 89. Plodine, uvijek od akcije.
3: Radio Pula.